Atunci ieși pe lut păricut, unii paratuan, adică să ne-am pierdut am tamu firgă. Pacu silu se cu câte jojoi dagam, măgen cu matang edan, măgen cu gălumpang dua. Ică pacu suki dibagi sedekah bersulang, kadang tiang aritunya matiku senang gerdai berge. Ara deba baku si merkong merkong jerkam, oya pe mai kutunya jadi kuan berawak mai kentu beni patu.